0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर भारती। आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं धनंजय वासुदेव द्विवेदी की संस्कृत वार्ता प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत।
1: प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। विशालं वैभवं विपुला विद्या सुरम्यं स्थानं अपरिमितं साधनं समृद्धं साहित्यं सुंदरं शरीरं कुशाग्रा बुद्धि तेजोमयं मस्तिष्कं सर्वं एतत् स्वास्थ्यं विना निष्फलं भवति। अतः अनायासेन संपादितेन योगाभ्यासेन शरीरस्य स्वास्थ्यलाभाय अवश्यं प्रयत्नो विधेयः। योगः शरीरम् आरोग्यमयं बलिष्ठं च कुरुते मानसं निर्मलं पवित्रं च संपादयति। योगानुसारं प्राकृतिकं जीवनमेव दैनिकजीवनस्य क्रमोऽस्ति। शुद्धा नाड्यः विशुद्धं वीर्यं च मानवशरीरस्वास्थ्यलाभे भवन्ति कारणानि। एतदर्थं योगाभ्यासम् अन्तरा नास्ति किञ्चित् अन्यद् वास्तविकम् अत्यन्तम् उपयोगि च साधनम्। बाह्यसौन्दर्यापेक्षया आन्तरिकस्य सौन्दर्यस्य भवति महन्महत्त्वम्। नियमतो योगसाधनेन आन्तरिकं सौन्दर्यं वर्धते। योगाभ्यासस्य अनुष्ठानेन शरीरे उत्तरोत्तरम् उत्कर्षम् आविर्भवति। शरीरे सामर्थ्यमारोग्यस्य च सञ्चारो बुद्धौ विचारवैशद्यं मनसि शान्तिः चित्तस्य चाञ्चल्यनिवृत्तिश्च प्रादुर्भवति। जीवनेऽपि नवा शक्तिः नवीना स्फूर्तिः अपूर्वस्य तेजसः आविर्भावश्च योगस्यास्तिफलम्। योगाभ्यासे अचिन्त्याशक्तिः अगाधं गाम्भीर्यम् अद्भुतं रहस्यं च प्रच्छन्नम् अस्ति। योगशास्त्रे योगस्य अष्टाङ्गानि स्वीकृतानि। अष्टाङ्गयोगस्य अनुष्ठानेन चित्तस्य अशुद्धता दूरीभवति। शनैः शनैः ज्ञानस्य विकासो जायते। अन्ते विवेकख्यातिर्भवति। अष्टाङ्गयोगाभ्यासेन शारीरिकमानसिकाध्यात्मिकोन्नतिर्भवति। अविद्या विनश्यति। अन्तःकरणं निर्मलं भवति। आत्मज्ञानस्य प्राप्तिर्भवति। उपनिषत्सु यानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भेदेन योगस्य अष्टौ अंगानि उक्तानि तान्येव अष्टौ अंगानि भगवता पतंजलिनापि स्वकीये योगसूत्रे अपि प्रतिपादितानि। भारतीय योग परंपरायां प्राणायामस्य परम महत्वं प्राचीन कालादारभ्य निर्विवाद रूपेण स्वीकृतम् अस्ति। योगशास्त्रेषु शरीर मनः प्राण चैतन्यानां सम्यक संतुलन साधन रूपेण प्राणायामस्य विशिष्टं स्थानं निर्दिष्टम्। प्राणस्य आयामः इति व्युत्पत्तया प्राणशक्तेः विस्तार नियमनयोः समन्वितः अभ्यासः प्राणायाम इति कथ्यते। प्राण एव जीवनस्य मूलाधारः समग्र शरीरस्य संचालिका चेतनाशक्तेः प्रेरकः शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धीनां क्रियाशीलतायाः प्रधानकारणं च अस्ति। यत्र प्राणप्रवाहः सम्यग् वर्तते तत्र आरोग्यम् उत्साहः मानसिकस्थैर्यं च दृश्यते। अतः योगशास्त्रे प्राणायामस्य अत्युच्चं स्थानं निर्दिष्टम् अस्ति। पतंजलि महर्षिणा योगसूत्रेषु प्राणायामः अष्टाङ्गयोगस्य चतुर्थाङ्गत्वेन निर्दिष्टः। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् इति उक्तिः भारतीय योगपरम्परायाः सारभूता अस्ति। मानवशरीरे विद्यमानाः बहवः रोगाः प्राणस्य असन्तुलनात् उत्पद्यन्ते। यदा प्राणशक्तेः प्रवाहः सम्यक् भवति तदा शरीरं मनश्च निरामयं भवति। अतः प्राणायामः केवलं श्वसन क्रिया न अपि तु जीवनस्य शुद्धीकरण प्रक्रिया अस्ति। प्राण इति शब्दस्य सामान्य अर्थः जीवनशक्तिरेव। यः शरीरं धारयति इन्द्राणि प्रेरयति मनः संचालयति स एव प्राणः। उपनिषत्सु प्राणस्य महत्वं बहुधा

दक्षिण नासिका पुटेन उदरस्थितस्य वायोः बहिर्निसारणं रेचकम् उच्यते। वामेन नासापुटेन हृदये वायोः परिपूर्णात् पूरकः प्राणायामो भवति। यदा आभ्यन्तरं वायं बाह्यं च वायुः न गृह्यते नापि मुच्यते कुम्भवत् अचलो भवेत् तदा स कुम्भकः प्राणायामः प्रोच्यते। सामान्यतः मानवः अज्ञानतया तीव्रम् अल्पम् असन्तुलितं च श्वसनं करोति येन शरीरस्य कोशिकाः पर्याप्तं प्राणवायुम् अलभमानाः दुर्बलाः भवन्ति। प्राणायामस्य अभ्यासेन श्वसनक्रिया दीर्घा गंभीरा नियमिता च भवति येन शरीरस्य प्रत्येक भागे पर्याप्तः प्राणवायुः प्रसरति। प्राणायामः श्वासानां व्यायामोऽस्ति। मनसा वायोः साक्षात् सम्बन्धः अतएव प्राणवायौ वशीभूते मनः स्वयमेव वशी भवति। आलस्यं मूढता शारीरिक दौर्बल्यादयो विघ्नाः विशेष प्राणायामैः दूरी भवन्ति। योग साधनायां प्राणायामस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। शारीरिक दृष्ट्या प्राक्तना योगिनः प्राणायामस्य पर्याप्तं महत्त्वं प्रोक्तवन्तः। प्राणायाम कर्तृणां शरीरस्य च स्वास्थ्याय मलशोधक क्रियाणां आवश्यकता एव भवति। प्राणायामैः शरीरं तेजस्वी भवति। मानसिक समतायाः प्राणायामः सहायको भवति। मनोविकाराः मानसिक शक्तिभंगस्य प्रबलाः सन्ति हेतवः। प्राणायाम साधकाः मनोविकारान् दूरीकृत्य मानसिकीं समतां स्थापयितुं समर्थाः भवन्ति। प्राणायामेन आरोग्यं शीघ्रगामिं त्वम् उत्साहः सर्वदोषाणां क्षयः फलरूपेण उत्पद्यते। अद्यतन वैज्ञानिकयुगे मानवम् अत्यधिकतनावपूर्णं अनियमितं कृत्रिमं च जातम् अस्ति। दूषितवायुः प्रदूषितपर्यावरणम् अनियमिताहारः निद्राभावः मानसिकतनावः स्पर्धात्मकजीवनशैली च मानवस्य स्वास्थ्यं प्रतिदिनं छाययन्ति। फलतः मधुमेहः उच्चरक्तचापः हृदयरोगः मानसिकावसादः अनिद्रा स्थूलता श्वासरोगाः पाचनविकाराश्च तीव्रतया वर्धमानाः दृश्यन्ते। एतादृशे विषमये समये प्राणायामः मानवजीवनस्य कृते प्राकृतिकं सरलं सुरक्षितं च स्वास्थ्यरक्षणोपायं प्रददाति। प्राणायामस्य अभ्यासेन शरीरस्य प्रत्येकं तन्त्रं श्वसनतन्त्रं रक्तसञ्चारतन्त्रं स्नायुतन्त्रं पाचनतन्त्रं अन्तःस्रावतन्त्रं च सन्तुलितं भवति। मानसिकशान्तिः भावनात्मकसन्तुलनम् आत्मविश्वासः रोगप्रतिरोधकशक्तिश्च अस्य अभ्यासेन वर्धन्ते। आधुनिक वैज्ञानिकानुसन्धानैरपि सिद्धं यत् नियमित प्राणायामाभ्यासः मानवशरीरे सकारात्मक परिवर्तनानि जनयति। वस्तुतः रोगनिवारणे स्वास्थ्यसंरक्षणे दीर्घायुष्य प्राप्तौ च प्राणायामस्य योगदानम् अतुलनीयम् अस्ति। अद्य वायुप्रदूषणस्य तीव्रवृद्धया दमारोगः एलर्जी ब्रोंकाइटिस कासरोगः श्वासकष्टम् इत्यादयः रोगाः तीव्रतया प्रसृताः सन्ति। धूमयुक्तवातावरणं धूमपानदोषः धूलिकणानां प्रकोपः च श्वसनतन्त्रं दुर्बलं कुर्वन्ति। प्राणायामः एतेषां रोगाणां निवारणे महदुपकारकः सिद्धः। अनुलोम विलोम प्राणायामेन नाड्यः शुद्धाः भवन्ति। श्वसनमार्गे सुसञ्चितः कफदोषः शनैः निर्गच्छति। कपालभाति प्राणायामेन श्वसनमार्गाः निर्मलाः भवन्ति। शरीरस्य विषाक्ततत्त्वानि बहिः निष्कास्यन्ते। नियमित प्राणायामस्य अभ्यासेन रक्ते प्राणवायोः परिमाणं सम्यक् भवति। दमा रोगिणाम् अपि श्वसनकष्टं न्यूनं भवति। तनावपूर्णजीवनशैली असन्तुलिताहारः शारीरिक व्यायामाभावः च हृदयरोगाणां प्रमुखकारणानि भवन्ति। उच्चरक्तचापः धमन्यवरोधः हृदयाघातः अनियमितहृदयगतिरेव च अद्य सामान्यसमस्यारूपेण दृश्यन्ते। प्राणायामस्य अभ्यासेन रक्तसञ्चारः सम्यक् भवति। दीर्घश्वसनक्रियया रक्तवाहिन्यः प्रसारिताः भवन्ति। रक्तचापः नियन्त्रितो भवति। भ्रामरी प्राणायामः मानसिकतनावं शमयति येन हृदयस्य उपरि भारः न्यूनो भवति। नाडीशोधन प्राणायामः शरीरस्य स्नायुतन्त्रं सन्तुलयति हृदयगतिं च नियतां करोति। वैज्ञानिकानुसन्धानैः ज्ञातं यत् प्राणायामस्य अभ्यासेन स्ट्रेस हार्मोन्स

0: उपयुज्यमानानां रसायनानां स्तरः न्यूनो भवति, अतः हृदयस्य कार्यक्षमता वर्धते, हृदयरोगाणां संभावना च क्षीयते। आधुनिकयुगे मानसिकरोगाः अत्यधिकं वर्धमानाः दृश्यन्ते। चिन्ता, भयं, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक विषमता, डिजिटल जीवनशैली च मानव मनः सर्वदा उद्विग्नं कुर्वन्ति। फलतः अवसादः, अनिद्रा, चित्तविक्षेपः, क्रोधः, स्मृतिदौर्बल्यं च सामान्यरोगरूपेण प्रचलितम्। प्राणायामः मनसः शमनाय सर्वोत्तमः प्राकृतिकोपायः अस्ति। भ्रामरी प्राणायामस्य मधुरध्वनिः मस्तिष्के कम्पनं जनयित्वा मानसिकशान्तिं ददाति। नाडीशोधन प्राणायामः मस्तिष्कस्य दक्षिणवामभागयोः सन्तुलनं करोति। उज्जायी प्राणायामेन मानसिक स्थैर्यं भवति। नियमिताभ्यासेन चित्तैकाग्रता, आत्मविश्वासः, धैर्यं, सकारात्मक चिन्तनं च वर्धन्ते। अनिद्राग्रस्ताः जनाः अपि प्राणायामस्य अभ्यासेन गाढनिद्रां प्राप्नुवन्ति। अतः मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणे प्राणायामस्य योगदानम् अतुलनीयम्। अनियमित भोजनं, तैलयुक्ताहारः, जंक फूड सेवनं, व्यायामाभावः च पचपाचन तंत्रं दुर्बलं कुर्वन्ति। अजीर्णम्, अम्लपित्तम्, उदरविकाराः च असंतुलित जीवनस्य दुष्परिणामाः भवन्ति। कपालभाति प्राणायामः उदरप्रदेशस्य स्नायून् सक्रियान् करोति। जठराग्निः प्रदीप्यते, पाचन क्रिया सुदृढा भवति। भस्त्रिकाभ्यासेन उदरावयवानां रक्तसञ्चारः वर्धते। अग्निसारक्रियया पाचनतन्त्रस्य स्फूर्तिः जायते। प्राणायामस्य अभ्यासेन यकृत्, आमाशयः, आन्त्राणि च सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः एव आरोग्यस्य मूलाधारः। दुर्बल प्रतिरक्षातन्त्रस्य कारणात् शरीरं विषाणु जीवाणुभ्यः शीघ्रं पीडितं भवति। प्राणायामस्य अभ्यासेन शरीरे प्राणवायुसञ्चारः सम्यक् भवति, रक्तशुद्धिः जायते, कोशिकाः सक्रियाः भवन्ति। दीर्घश्वसनक्रियया शरीरस्य प्रत्येककोशिकायां पर्याप्तः प्राणवायुः प्राप्यते। अनेन शरीरस्य रोगप्रतिरोधक्षमता वर्धते। अत्यधिक मेदः नानारोगाणां मूलकारणं मन्यते। स्थूलतया मधुमेहः, हृदयरोगः, सन्धिवेदना, उक्तरक्तचापः च वर्धन्ते। कपालभाति भस्त्रिकादि प्राणायामस्य अभ्यासेन चयापचयक्रियया तीव्रा भवति। शरीरे सञ्चितः अतिरिक्तमेदः शनैः क्षीयते। प्राणायामेन शरीरस्य ऊर्जास्तरः वर्धते, आलस्यं निवर्तते, स्फूर्तिः जायते। निष्कर्षतः वक्तुं शक्यते यत् प्राणायामः भारतीययोगपरम्परायाः अमूल्यं रत्नमस्ति। यः मानवजीवनस्य शारीरिक, मानसिकाध्यात्मिक स्वास्थ्यस्य समग्रविकासाय अत्यन्तोपयोगिसाधनरूपेण प्रतिष्ठितः। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् इति वचनं केवलं शास्त्रीयोक्तिरेव न, अपि तु अनुभवसिद्धं वैज्ञानिकसत्यं च अस्ति। नियमित प्राणायामस्य अभ्यासेन श्वसनतन्त्रं सुदृढं भवति, रक्तसञ्चारः सम्यक् वर्तते, पाचनक्रिया सशक्ति भवति, मानसिक तनावः प्रशम्यते, रोगप्रतिरोधकशक्तिश्च वर्धते। एतेन मानवः न केवलं रोगमुक्तजीवनं प्राप्नोति, अपि तु आत्मबलं, चित्तशुद्धिं, जीवने उत्साहं च अनुभवति। अद्यतनस्य कृत्रिमतनावपूर्णजीवनस्य परिप्रेक्ष्ये प्राणायामस्य आवश्यकता पूर्वापेक्षया अधिका वर्तते। औषधोपचारैः केवलं रोगस्य शमनं भवति, किन्तु प्राणायामः रोगस्य मूलकारणमेव निवारयति। अतः सर्वैः जनैः स्वदैनिकजीवने प्राणायामस्य समावेशः करणीयः, यतः एषः दीर्घायुषः, आरोग्यस्य, मानसिकशान्तेः, आध्यात्मिकप्रगतेश्च आधारभूतः मार्गः अस्ति इति शम।
1: अभी आप सुन रहे थे धनंजय वासुदेव द्विवेदी की संस्कृत वार्ता, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। और इसके साथ ही सुर भारती कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।